0: Wusubetumi afre na ye no abompa ye wusubetumi afre ye nya pompe ifri ha osofo e number a wusubetumi afre ene na kasa woso e ye 0556 0556 17 17 87 87 92 92 0556 0556 17 17 87 87 92 92 we ye sofo personal number.
1: Hello.
0: Pacho, good evening. Papa yate ayaresa eyo nyame ma aduane ti ene numre osofu ofori ebedi anim na wode ye papa akọ ewrade anim na ose ne minimu eye ne papa ne minimu ne ho fa no hwie wo nyame ayaresa domo no
2: tacho mmempa.

0: In Jesus' mighty name we pray.
1: Amen.
0: Thank you, Jesus. Yakosu ebompaye. Yade bakupe na bema nyankopon wonte yempaye anope. Eno eneye boni nkitinkitia. Eya mine weye. Yebompaye. Kacherwade. Anope so wo ye mobo. Onfa boni nche. Bia wono na bompaye.
1: Yesu. Anope ho ye mobo. Yesu ho ye mobo. Yesu boni biada ya ye. Yesu ye mobo. Yesu ye ye nim de ye ne ye. De ye kai de ye kai. Yesu ye mobo.
0: In Jesus' mighty name we pray.
1: Amen.

ne wiye. Na se wudi a entempara ye tia wo sika no tu mumu account no mu. Amunu mu hwa. Emfa wo se eye MTN bomu. AT money. Anampo se telesel cash. Agroyi di enele loton si sheye so. Twene nyansem. Wona wendi mfie dunwache. Inise wudi sa agroyi.

0: atena se.
1: Amen.
0: Ena osofo afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Yenyina na numere ye bomo. Na yede Eruade asem abrewo. Na ya bompa ye esu egu Eruade so. Se Eruade intie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abompa ye na ya se jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Eruade ye do wase wahwe enso odie na ko osade aba. Eruade ebredu se oma ye ba be ye wadwuma. Ye mpa ye bone se be fie mu fie kasa na ogie enye oma dia adom ni nti. Amen.
0: Amen. Unyamishra asempa ye fometi ye funyina.
1: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sana mpa ye ne beba no. Ye jina unyame asem so. Na ye di ya bompa ye.
1: Yes.
0: Mpa ye boa enyina unyame asem so no e ye dede.
1: Yes.
0: Mpa ye boa enyina unyame asem so no enihini. Mpa ye boa enyina unyame asem so sa mpa ye no enshuaba. Enu nti ene enumere ye jina wunyame asem so enumere na enumere yakọ Eurade na yakache nse Eurade wasem ense fise wose wankwati bibibia e wona semu anye
1: yes.
0: Adie bia wunyame eye ye bia wugina na sem so ena ezo ye
1: yes.
0: Enu nti enumere se ye mpaye ebedru wunyame anima na ye Eurade asem esu ni jina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wonyame asem enumere ye jina so na yabo mpaye enumere ye matu ni din se distractors. Distractors. Distractors. Wona wotwintwa ye nanamu. Wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu. Adie bia twintwa wonyame ma anamu. Osofo empe bebre no. Yawo enipa bebre wo honomu a.
3: Asempa.